0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Tene i Tink traži profesionalce sa kamionima mlađim od 20 godina, sa najmanje 2 godine iskustva u over-the-road vožnji i čistim vozačkim dosijeom. Kontakt 773-649-9617, Chicago 773-649-9617. Izdaje se dvosoban stan, lokacija Stratford Green, kondominium Willowbrook, Illinois. Kontakt 646-899-5836, 646-899-5836. Potrebni vozači za boks kamione, plaćamo 60 centi po milji, za garantovano 1500 dolara nedeljno. Kontakt 754-946-4800, Chicago 754-946-4800. Odgovorna, iskusna i ozbiljna ženska osoba traži posao babysitera ili negovatelja u porodici uz lagane kućne poslove u skladu sa vremenom. Za više informacija pozvati 630-344-2545, Carol Stream, Illinois 630-344-2545. Tražimo sprinter van ili box truck vozače za Expedite Transport. Isplata redovna, obračun sredom, isplata petkom. LaGrange, Illinois. Kontakt 708-617-0866. Ninik Inc. 708-617-0866. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Najbolja zabavna muzika plus radio.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

možda nešto gore. Ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime, ali ga već znaju. Nije težak put,

daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan.

0: bude skoro svaki dan daljina, ti mi prašina, daljina, ti mi prašina, daljina, ti mi prašina.
1: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: sunce nekad sam treba vjerovat.
1: Umiću na nogama i nećeš znati. Pozdrav za sve slušaoce Plus Radio u Chicagu, voli vas vaša Ilma Karahmet.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: Znaš da volim što si plava.
1: Pesme koje se traže, Plus Radio.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Znam da nisam anđeo.
2: Plus Radio.

U ritmu Chicaga, u ritmu Amerike. Plus Radio US. Vaša pozitiva.

Kada kažem proleće, mislim Plus Radio. Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala.

0: volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

0: Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro, dobro jutro. Da li je udarac o gong označio tačno vreme? Potvrdno klimamo našim jutarnjim glavama. Da li u sred srede pozitivne reči više vrede? Pa može još jedna potvrda, tako je, klim klim, može. Da li je pred nama 20. maj godine 2026. Yes, of course, tako je. A može i naravno, zato što kombinujemo ono čuveno najpozitivniji američki radio na srpski način i najpozitivniji srpski radio na američki način. Pa sad, kako kome prije i kako kome paše, naravno, i ove srede. Uvijek uz dobre priče, uz aktuelne teme, uz najave događaja, uz koriste informacije, uz ono čuveno šta ima novo preko plota, a tu su uvek najnovije vesti iz Amerike, iz sveta, iz Srbije, sve to slušamo već kroz nekoliko minuta, finalizira ih moja draga koleginica Milena Stefanović. Kako je situacija na našim termometrima? Neko će reći jesen se vratila u grad, umjesto leto nam se vratilo u grad u onoj čuvenoj pesmi, da, 11 celzijusovih stepeni, boga mi danas temperatura bez većeg kolebanja, ali ne bi trebalo da bude mnogo padavina. Detaljnija vremenska prognoza zna se i u nastavku pozitivnog jutra. Ajmo na još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremeplovom, a onda slušamo, kao što smo najavili, i najnovije vesti. Hvala što ste tu.
1: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno.

mirno i sumorno. Nigde zvezde ni meseca, ja se osjećam umorno.

0: ja se osjećam umorno.
1: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
2: Chicago Time.
3: Uvek jutro, uvek Plus radio, samo ponekad. Sreda 20. maj godine 2026. 20 minuta, prošlo je od 7 sati. Budimo se, stavimo na te famozne noge lagane u Pozitivnom jutru na Plus radio. Čuli smo i najnovije vesti, ukoliko su vam promakle, ma ništa za to. Ponovo na dnevnom redu tamo negde oko 8:10, a sada možemo iz Chicaga malo da odemo i do Severne Karoline. Dobro jutro, pozivamo vas da učestvujete na nezaboravnom vikendu ispunjenom tradicijom, pesmom i domaćim specialitetima. Serb Fest na imanju crkve Svetog Vasilija u Kernersvilu, Severna Karolina, subota i nedelja 23. i 24. maj, početak je u 12 časova. Autentično iskustvo balkanskog gostoprimstva, zna se, domaći specialiteti, najbolja srpska hrana, poslastice i tekako pripremljene po tradicionalnim receptima, muzika uživo, folklorni nastup i zabava za decu, raznovrsne aktivnosti prilagođene najmlađima. Bogat program, iskoristite ga, nemojte slučajno da bude izgovora. Dakle, Severna Karolina, Kernersville, Crkva Svetog Vasilija, Serbfest 2026, predstojećeg vikenda. Više detalja naravno i na kalendaru Plus radija. Hoćemo još malo muzike? Može, a onda li samo i najznačajniji naslove 20. majskog jutra.
2: U ritmu proleća, Plus radio.

0: Jutro je najlepši deo dana. Od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Čujemo zvona, čujemo alarme, ali nećemo da pravimo nagle pokrete, nema trzavica, nema panike, polako, znamo da ste dobri ranorijoci i da se budite pre alarma. Ne znam da li je kod vas takva situacija, ali je uvek bar jedan minut, ne znam ako tamo piše ono 6.00 ili 5.54 za buđenje, da bismo stigli na jutarnji program, jel? Uvek je ono 5.53 i oči uvek, da ne kažemo kao božićne sarme, ali orni vredni i uz brdo brzi, što bi se rekli, naravno i ovog 20. maja. Hoćemo li malo da listamo najznačajnije naslove jutra? Može. I to radimo mi da vi ne biste morali da se cimate. A naslovi nisu baš tako pozitivni, šta da se radi, tako nam zapalo ove srede. Heroj San Diego sprečio masakr. Otac osmoro dece poginuo štiteći vernike tokom krvavog napada na džamiju. Amerikanac zaražen ebolom u Kongu. Sjedinjene države ograničavaju ulazak iz regiona pogođenog virusom. Virus zapadnog Nila se vraća. Zdravstvene službe u Illinois izdaju upozorenje. Grenland poručuje napredak u pregovorima sa Sjedinjenim

državama ostrvo nije na prodaju. Musk izgubio na sudu protiv OpenAI-a, porota presudila da je milijarder prekasno podneo tužbu protiv Sema Altmana. Dugo očekivani Trump mobilni telefon konačno stigao i više nije made in USA. O ovim i ostalim temama zna se do 9 sati u našem pozitivnom jutru. 11 stepeni po Celzijusu prema poslednjim merenjima na području Chicaga. Vodimo vas i na dobre događaje kojih i tekako ima i tokom ovih majskih i tokom nastupajućih junskih dana, ali da mi lepo uokvirimo ovaj maj. Sam Kapos produkcija vas poziva na legendarni Balkan Whiteout u samom srcu Chicaga. Doživite jedinstveno iskustvo uz najbolje balkanske i evropske hitove u jednom od najprestižnijih prostora u gradu, Club Prism. DJ Hitman, DJ Boom, DJ Spez, odlična ekipa. Pitate se kada je? Nedelja, 24. maj od 22 sata. Dakle, Balkan Whiteout, Club Prism, Chicago. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro. Uz radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz pretežno suvo vreme i maksimalnu temperaturu do 14 Celzijusovih stepeni, 35 bit će u Washingtonu i New Yorku, 29 u Los Angelesu, 15 u Clevelandu, 30 u Houstonu i Miamiju i 35 Celzijusovih stepeni u Phoenixu. U četvrtak u Chicagu vreme bez bitnije promene, maksimalna temperatura do 14 Celzijusovih stepeni.
1: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizz Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
3: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Plus radi uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ove srede. Nismo ga dugo pominjali u Pozitivnom jutru, pa može ovog 20. maja. Američki sud porote u Kaliforniji donio odluku u korist kompanije OpenAI u tužbi koju je protiv nje podneo Elon Musk, odbacivši njegove tvrdnje da je kompanija veštačke inteligencije odstupila od svoje prvobitne misije da koristi čovečanstvo. Porota je jednoglasno zaključila da Musk jeste prekasno podneo tužbu, čime OpenAI nije pravno odgovoran za navodne promjene u svojoj poslovnoj i razvojnoj politici, prenosi Reuters. Suđenje je počelo krajem aprila pred federalnim sudom u Oaklandu i u javnosti je ocjenjeno kao jedan od ključnih procesa koji se tiču budućnosti veštačke inteligencije, njene primjene, ali i pitanja ko od nje ima najviše koristi, društvo ili kompanije i investitori. Veštačka inteligencija, znate i sami, danas se koristi u brojnim oblastima, uključujući obrazovanje, prepoznavanje lica, financijsko savjetovanje, novinarstvo, pravna istraživanja i medicinsku dijagnostiku, ali u stvaranju takozvanih deepfake sadržaja. E, sve ovo smo nabrojali, ali nigde ne piše da, mislim, radio program i radio voditeljstvo može da bude ono, OpenAI. Tako da, mislim, za nas ovde nema zime, jel tako? Na Plus radio šalu na stranu. Istovremeno, deo javnosti izražava zabrinutost zbog brzog rasta i razvoja tehnologije u strah da bi veštačka inteligencija mogla da zameni veliki broj radnih mesta. Presuda je usledila nakon 11 dana saslušanja i iznošeni dokaz. Za više o ovoj priči, naravno, najnovije vesti na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. I u nastavku Pozitivnog jutra još dosta dobrih priča. 11 stepeni po Celzisu prema poslednjim merenjem na području Chicago. Slično vreme zadržava se i danas i sutra i preko sutra u nekom svom jesenjem moodu, ali sve ćemo to da popravimo i nećemo dozvoliti da vremenske prilike utiču na naše, pa verujem, ubeđen sam, dobro raspoloženje. Dobro jutro!

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Jutro je Plus je radio, drugi sat je našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Ne znam da li ste znali, ali 1506. na današnji dan umro je Kristofor Kolumbo, đenovski moreplovac koji je otkrio Ameriku. 1747. britanski lekar Lind obavio je prva klinička ispitivanja u istoriji medicine i tim povodom se 20. maj obeležava kao svetski dan kliničkih ispitivanja. Eto, neke stvari možete čujete samo ovde u pozitivnom jutru. Moramo da se setimo i Amerikanke Amelie Earhart, koja je na današnji dan 1932. preletela Atlantik istog datuma, ali 5 godina nakon Lindbergovog preleta Atlantika na sličan poduhvat odlučila se čuvena Amelie Earhart, jedna od najznačajnijih žena u istoriji vazduhoplovstva. Poginula je 1937. u blizini ostrova Howland u Tihom okeanu na svom poslednjem poduhvatu putu oko sveta. Eto, zaista moramo da se setimo nekih ljudi i nekih događaja, prvenstveno nekih jakih žena, a to jeste bila Amelia Earhart. 1873. Levi Strauss i Jacob Davis su na današnji dan dobili sertifikat za proizvodnju džinsa Levi Strauss. Živele Leviske, živelo naše pozitivno jutro, dobra muzika i dobre priče. Naravno, uskoro slušamo i najnovije vesti, donosi ih moja draga koleginica Milena Stefanović. Dobro jutro!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Najveći hitovi na jednom mestu.
2: Plus Radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro je sreda, je Plus je radio. Nakon 9 mjeseci zakašnjenja, pametni telefon Trump Mobile, T1, valjda se tako kaže, konačno je isporučen kupcima koji su izvršili predporudžbinu, kao i odabranim medijima. Međutim, lansiranje ovog uređaja prate brojne kontroverze, tehnički propusti i oštre kritike javnosti. Normalno, pozlaćeni telefon, eto, odmah kritika što se mene tiče, pozlaćeni telefon čija cena iznosi $500, više se ne reklamira kao proizvod koji je napravljen u Americi, a dizajn američke zastave na zadnjoj strani kućišta ima 11 umjesto uobičajenih 13 pruga. Ovaj Android uređaj prvi put je promovisan u junu prošle godine sa jasnim sloganom Made in USA, što su tada preneli i CNN i NBC News. Ipak kompanija Trump Mobile je umeđu vremenu promenila formulaciju na svom zvaničnom sajtu, gde sada piše da je telefon dizajniran sa američkim vrednostima na umu. Generalni direktor kompanije Trump Mobile izjavio je da se telefone isklapaju u Americi i da će se u modelima koristiti komponente koje su prvenstveno proizvedene u Sjedinjenim Državama. Sa druge strane, tehnološki stručnici su za NBC News otkrili da telefon hardverski i vizualno gotovo u potpunosti odgovara modelu HTC U24 Pro koji se proizvodi na Tajvanu. Tu su i drugi skandali u vezi sa dizajnom, tu su i oštre kritike javnosti. Šta poručuje istraga Senata Sjedinjenih Američkih Država i da li će se ova bura u vezi sa Trump mobilnim telefonom nastaviti narednih dana, naravno čitajte na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. A mi idemo malo i do Ohaja i do Clevelanda, pozivamo sve ljubitelje košarke i ljude dobre volje da se pridruže svetski poznatom humanitarnom turniru u brzom šutiranju trojki Trojka iz bloka u organizaciji fenomenalnih ljudi Srbi za Srbe 24. maja, dakle nedelja, takmičenje počinje u 14 časova, košarkaški teren Crkve Svetog Save, Cleveland, Ohio. Više detalja naravno i na kalendaru Plus Radio. Dobro jutro.
0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Jutro je, sreda je, dobre su priče. E sad, ne znam koliko su korisne, ali svakako su neobične i dobre. Pazite, ovo, više od 70.000 pčela iz košnica prve dame Melanie Trump preplavile su travnjak Bele kuće, izazvavši pometnju među osobljem i novinarima samo nekoliko nedelja nakon što je pčelinjak na imanju proširen. Posetioci i zaposleni u Beloj kući svedočili su neobičnom prizoru kada je ogroman roj pčela prekrio severni travnjak, prostor namenjen svečanom dočeku visokih zvanja i državnika. Roj pčela nakratko je prekinuo rad novinarskih ekipa, dok su pojedini zaposleni potražili zaklon u zapadnom krilu Bele kuće. Pometnja je trajala 20 minuta, nakon čega su se pčele naselile na obližnjem drvetu unutar kompleksa. Inače, incident se dogodio samo nekoliko nedelja nakon što je Melania Trump otkrila da je pčelarska operacija u Beloj kući proširena, broj košnice je udvostručen sa 2 na 4. Inače, pčelarstvo u Beloj kući nije novina. Program je započeo kao lični projekat jednog od zaposlenih Charlia Branta, a značajno je proširen tokom mandata predsjednika Baracka Obame. Tadašnja prva dama Michelle podržala inicijativu ističući značaj pčela za ekosistem. Inače, incident je ponovo skrenuo pažnju na sve popularnije urbano pčelarstvo i njegov uticaj na ekosistem, posebno na odnos medonosnih pčela i divljih oprašivača u gradskim sredinama. Ne razumem se mnogo u ovu temu, ali znam da pčele u Beloj kući oprašaju bašte i proizvode više od 100 kg meda godišnje koji se koristi u kuhinji, a naravno i kao diplomatski poklon stranim zvaničnicima. Pa da, eto, iz Bele kuće vraćamo se mi ovde na područje Chicaga. 11 stepeni po Celzijusu prema poslednjim merenjima. Ni dnevna temperatura danas neće imati neka veća kolebanja. Tu smo negde 12-13, maksimalno 14 po Celzijusu. Dobro jutro. Umeću na nogama i
3: nećeš znati. Pozdrav za sve slušaoce Plus Radio u Chicagu. Voli vas vaša Ilma Karahmet.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
1: Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio US.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz pretežno suvo vreme i maksimalnu temperaturu do 14 Celzijusovih stepeni, 35 bit će u Washingtonu i New Yorku, 29 u Los Angelesu, 15 u Clevelandu, 30 u Houstonu i Miamiju i 35 Celzijusovih stepeni u Phoenixu. U četvrtak u Chicagu vreme bez bitnije promene, maksimalna temperatura do 14 Celzijusovih stepeni.
1: Zvuči drugačije. Plus Radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: I good morning i dobro jutro. I sreda i 20. maj i pozitivno jutro i Plus Radio i Chicago dešavanja i sve to kad se izmeša dobije se ono pozitivno jutarnje raspoloženje. Dobiju se te pozitivne jutarnje smernice koje smo i tekako iskoristili i ove srede. I u sred srede pozitivne reči više vrede. Ja nekako ne mogu da vas ostavim bez najava dobrih događaja. Znamo da nam stiže uskoro mundijal, to famo na dugo očekivano svetsko prvenstvo u fudbalu koje se prvi put igra u formatu sa 48 reprezentacija. Znamo da se Srbija nije plasirala na isto, ali možemo da navijamo za Bosnu. Spremite se za navijačku groznicu u srcu Chicaga. 220 venue vas poziva na veliki watch party povodom utakmice Bosna-Kanada, petak 12. jun. Vrata se otvaraju već od 13 časova. Dakle, odlična atmosfera, odlična slika, odličan zvuk, sve to poručuju iz restorana, iz kluba 220 Venue Chicago. Biće još prilike da najavimo i druge mečeve, verujemo da će restorani širom Amerike i širom Chicaga organizovati gledanje najzanimljivijih mečeva u okviru svetskog prvenstva u fudbalu koju, eto, za nešto malo manje od mjesec dana, eto ga, tu je samo što nije. Mi vas ostavljamo naravno u sigurnim rukama. Hvala što ste bili uz još jedno pozitivno jutro i budite svakako uz vaš omiljeni Plus Radio. Živjeli i do slušanja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Samo hitovi plus radio.

0: Samo dobre pesme plus Radio US.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lionsu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajem odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilaubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1,800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedited Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano $1,500 za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze, pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
0: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u još jedno druženje na Talasima Plus Radija. Sa vama smo i danas zvanično otvaramo emisiju Dobar dan sa Milenom, koju ćemo zajedno deliti sve do 14 časova. Na samoj smo sredini radne nedelje, sreda je 20. maj, a ovaj dan započinjemo na najlepši mogući način, velikom čestitkom svim našim dragim slušalcima koji danas obeležavaju svoju krasnu slavu, pre nas moštiju Svetog Oca Nikole, u narodu poznatiji kao letnji Sveti Nikola, želimo srećnu slavu. Neka vam ovaj predivni prolećni dan donese i zdravlje i mir i radost u vaše domove, bez obzira na to da li slavite ovde u Čikagu ili sa mislima u domovini. Kada smo kod našeg Čikaga, pre nego što uđemo u detaljnu prognozu, kratak pregled za danas, očekuje nas promenljivo oblačno vreme sa maksimalnih 16 stepeni Celzijusa, ali ako vas put vodi bliže jezeru, obavezno ponesite topliju jaknu jer će tamo biti znatno svežije. A šta vas sve čeka do 14 sati? Kao i uvek, spremili smo vam reku dobre energije i mnogo, mnogo dobre muzike koja će vam skratiti radni dan. Donosimo najnovije priče iz našeg čikaškog komšiluka. Ne zaboravljamo ni sve ono što je trenutno najaktuelnije u svetu, kako sporta, tako filma i muzike. Pričat ćemo o brodvijskim spektaklima u gradu, ali i o tome kako se ceo svet sprema za predstavljanje će sportske izazove. Udobno se smestite, pojačite zvučnike, a ja vas za početak častim jednim prelepim hitom koji će vam odmah popraviti raspoloženje. Dobrodošli u Dobar dan sa Milenom.
1: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist. Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: A sada, dragi naši, vreme da pogledamo kakvo nas vreme očekuje u Čikagu, jer nam stižu prolećne promene i malo osveženje ovde kod nas. Danas promenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni Celzijusa, ali imajte na umu da će, kao i uvek, biti znatno svežije ako živite ili radite bliže jezeru. Tokom noći temperatura pada na nekih 9 stepeni Celzijusa. Sutra nam stiže preslikana situacija, ponovo malo oblaka, malo sunca i maksimalnih 16 stepeni Celzijusa, ustaje prepoznatljivi jezerski povetarac koji će spuštati temperaturu u priobalnim delovima. Noć će biti za nijansu toplija sa oko 11 stepeni Celzijusa. A onda nam stiže petak i uvertira za vikend, ali sa malim preokretom. Dan započinjemo suvo, ali u popodnevnim i večernjim satima stižu nam pljuskovi i lokalne oluje. Ipak, bit će toplije sa maksimalnih 20 stepeni Celzijusa tokom dana i oko 13 tokom noći. Za vikend imamo polovične vesti. Subota će prema prognozi biti apsolutno predivan i prijatan dan sa savršena 22 stepena Celzijusa, idealno da provedete vreme na otvorenom. Međutim, u nedelju nam ponovo rastu mogućnosti za pljuskove, ali će ostati toplo sa maksimalno 23 stepena Celzijusa. Dakle, iskoristite ove lepe periode i trenutke, a u petak i nedelju ipak ne krećite nigde bez kišobrana, a svakako ostanite i uz vaš Plus Radio. Idemo uskoro u komšiluk i donosimo najnovije informacije iz Evanstona.
1: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio.

0: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.
1: Dragi slušalci Plus Radija, imamo sada jednu sjajnu vest koja donosi ogroman mir i sigurnost za sve naše ljude koji žive u Evanstonu ili tamo imaju porodicu. Naime, Evanston je upravo lansirao jedan predivan i pre svega koristan bezbednosni projekat. Program specijalnih narukvica za hitne komunikacije. Ovaj program je prvenstveno osmišljen za osobe sa invaliditetom, autizmom, demencijom ili drugim poteškoćama sa glavnim ciljem da se spreči da se te osobe izgube ili nestanu. Kako to zapravo funkcioniše? Narukvice u sebi sadrže ključne podatke koje u hitnim situacijama omogućavaju policiji, hitnoj pomoći i drugim službama da u sekundi saznaju koja osoba, kakve zdravstvene probleme ima i koga od porodice treba odmah da kontaktiraju. Menadžerka odseka za inkluziju i pristupačnost grada Evanstona, Lauren Riz, istakla je da je ove narukvice doslovno spašavaju živote i olakšavaju posao prvim službama na terenu koje sada mogu da reaguju mnogo brže i efikasnije. Ukoliko imate u porodici nekoga kome bi ova narukvica pružila dodatnu sigurnost ili znate komšije kojima bi ovo značilo, obavezno posetite njihov zvanični sajt cityofevanston.org gde se nalaze svi detalji o tome kako da se prijavite za program. Čuvajmo jedni druge, budite i uz nas, mi se vraćamo muzici, a ubrzo pripremamo i pregled najvažnijih vesti.

Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz pretežno suvo vreme i maksimalnu temperaturu do 14 Celzijusovih stepeni, 35 bit će u Washingtonu i New Yorku, 29 u Los Angelesu, 15 u Clevelandu, 30 u Houstonu i Miamiju i 35 Celzijusovih stepeni u Phoenixu. U četvrtak u Chicagu vreme bez bitnije promene, maksimalna temperatura do 14 Celzijusovih stepeni. U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Dragi slušaci, par minuta nakon 11 sati mi na Plus Radiju imamo jednu vest zbog koje ćemo svi danas biti malo ponosniji na naš Chicago. Ukoliko ste tražili razlog da ponovo posjetite Hyde Park, evo ga. Čuveni Griffin Museum of Science and Industry zvanično je proglašen za jedan od najboljih muzeja na celom svetu. Prestižni magazin Travel and Leisure objavio je svoju listu najboljih svetskih institucija i naš muzej nauke i industrije našao se u samom vrhu, rame uz rame sa najpoznatijim muzejima umetnosti i istorije. Ono što su posebno pohvalili je to kako muzej uspeva da spoji edukaciju i zabavu. Kažu da nema mnogo mesta na planeti gde možete tako iz prve ruke da učestvujete u eksperimentima i istražujete nauku. Svi znamo za one legendarne eksponate poput nemačke podmornice U-505 ili onog ogromnog Boeinga 727, ali magazin ističe da su upravo te interaktivne postavke o svemiru i inovacijama ono što Chicago stavlja na svetsku mapu. Ne smemo zaboraviti ni samu zgradu u Jackson Parku, nekadašnja plata lepih umetnosti još iz 1893. i danas izgleda veličanstveno i podsjeća nas na bogatu istoriju našeg grada. Dakle, ako vam dolaze gosti ili jednostavno želite jedan kvalitetan porodičan dan, znate gde treba da idete. Ovo je veliko priznanje za Chicago i potvrda da živimo u jednom od najvažnijih kulturnih centara na svetu. Mi nastavljamo uz još dobre muzike i uskoro se ponovo čujemo sa aktuelnim pričama iz Chicaga.
1: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Vaša pozitiva.

0: U nastavku emisije Dobar dan sa Milenom imamo jednu fantastičnu vest za sve ljubitelje pozorišta, vrhunskog britanskog humora i dobrog starog brodvejskog zvuka. Ako nemate planove za večeras, želite da se nasmejete do suza, imajte na umu da legendarna potraga za Svetim Gralom zvanično počinje upravo večeras ovde kod nas u Čikagu. Čuveni musical Spamalot, nastao po kultnim skečevima Monty Pythona, otvara se u samom centru grada, u prelepom CIBC teatru. Ono što je jako važno da znate jeste da je ovo ekskluzivno i prilično kratko gostovanje. Predstava će u Čikagu igrati samo naredne dve nedelje, tako da stvarno nema mnogo vremena za čekanje ako želite da ugrabite karte. Glavni glumci Amanda Robles, koja igra gospu od jezera, i Leo Roberts, koji tumači čak nekoliko urnebesnih uloga, najavili su pravi spektakl i poručili da čikaška publika može da očekuje mnogo smeha, vrhunske koreografije i pesme koje nećete moći da izbacite iz glave danima. Zato ako želite da obezbedite svoje mesto i da pogledate ovu brodvejsku senzaciju dok je u našem gradu, trknite odmah na sajt broadwayinchicago.com, gde možete da pronađete sve informacije o terminima i ulaznicama. Ostanite i uz nas, uskoro se vraćamo sa još aktuelnih priča iz Čikaga, kao i zanimljivih dešavanja koja u svakom trenutku možete pronaći i na našem portalu Čikago dešavanja US na dobro poznatom kalendaru dešavanja.
1: Kad poželiš dobar ritam plus radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lionsu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajem odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilaubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1,800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedited Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano $1,500 za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze, pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Lepša strana života i ovog proleća plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Budite uvek u toku sa najnovim vestima i dešavanjima. Preuzmite odmah aplikaciju Chicago dešavanja na Google i App Store-ovima. Aplikacija Chicago dešavanja, sve na jednom mestu.
0: Samo hitovi plus radio.

Nastavljamo Dobar dan sa Milenom uz jednu priču koja će pomalo rastužiti ljubitelje kulture u Čikagu. Čuvena Chicago Sinfonietta saopštila je da će odmah nakon završetka ove sezone privremeno obustaviti svoje koncerte i obrazovne programe. Razlog je, kao što to često biva, finansijske prirode. Iz uprave kažu da im je potrebna pauza za stratešku obnovu i potpunu reorganizaciju. Nažalost, to znači i rezo. Sedmora zaposlenih će biti otpušteno, a jedini koji ostaje u punom radnom vremenu je izvršni direktor Sidney Jackson. Glavni problem je što se broj posetilaca jednostavno nije vratio na onaj nivo koji su imali pre pandemije. Previše su se oslanjali na grantove, a sada moraju da pronađu novi model kako bi opstali na duge staze. Ovaj orkestar je decenijama bio simbol različitosti u klasičnoj muzici. Osnovao ga je još 1987. godine Paul Freeman, a aktualna direktora Mei-Ann Chen poručuje da je njihova misija previše važna da bi se ugasila. Zato je ovo samo privremena pauza kako bi sledeće godine, kada slave velikih 40 godina postojanja, mogli da se vrate jači nego ikad. Plan je da ih ponovo čujemo već 2027. a prvi veliki povratak planiraju za tradicionalni humanitarni događaj povodom dana Martina Luthera Kinga. Držimo im palčeve da prebrode ove finansijske izazove, jer Chicago ne bi bio isti bez njihovog jedinstvenog zvuka. Sigurna sam da ćete se složiti. Mi nastavljamo uz muziku, a uskoro pripremamo i pregled najvažnijih vesti.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner-operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.

Slušamo se i dalje, vi ste ovog popodneva na Talasima Plus radija. Ako možda planirate neki zanimljiv izlet ovog leta, imamo fenomenalan predlog. I to na samo 2 sata vožnje od Chicaga. U Milwaukee stiže nešto što se ne viđa svaki dan, čuvena instalacija Museum of the Moon. Zamislite gigantski mesec, širok čak 7 metara, koji sija usred grada. To je remek delo britanskog umetnika koji se zove Luke Jerram, a najfascinantnije je što je ova replika napravljena pomoću neverovatno detaljnih NASA fotografija. Znači, svaki krater i svaka planina su baš tamo gde treba da budu. Sve ovo se dešava u sklopu Third War Moon festivala koji se održava od 7. do 9. avgusta uz jedan poseban povod, proslava 50 godina istorijske četvrti Third World. Poslednji put je ovaj mesec bio u Milwaukee u 2019. tako da je ovo prava prilika da ga vidite ako ste možda tada propustili. Ono što je najbolje, festival je potpuno besplatan za sve i pored ove magične instalacije bit će tu i koncerata i umetničkih performansa, pa čak i nekih wellness aktivnosti pod mesečinom. Znači, zabeležite datume u kalendaru jer ovo zvuči kao savršeni letnji izlet. Više detalja možete pronaći na stranicama Historic Third Ward Milwaukee. Mislim da nema ništa romantičnije od šetnje pod ovolikim mesecom. Lepo se provedite i vidimo se tamo, a mi nastavljamo uz muziku na Plus Radio. Plus Radio, samo hitovi.

0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.
1: Nije mi dobro, nije i već mi je pozlilo. Niko ne zvoni, samo je meni odzvonilo. Kratko te nema, nema i već me je načelo.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primjere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: I evo nas ponovo zajedno u emisiji Dobar dan sa Milenom. Dragi naši, nadamo se da ste ogladneli jer imamo vesti koje će vas naterati da već sada počnete da planirate kraj avgusta. Znate, onaj čuveni festival koji je bio totalni hit na mrežama u Njujorku i Filadelfiji, on konačno stiže i kod nas. Viralni Panda Fest po prvi put dolazi u Chicago od 28. do 30. avgusta. Naš Grant Park, tačnije onaj prostor na Upper Hutchinson's Fieldu, pretvorit će se u pravi azijski raj. Zamislite samo miris onih mekih bao peciva, knedli, pa onih nudli. Naravno, nije sve u hrani, bit će tu i nastupa DJ-eva, bit će tradicionalnih plesova zmajeva, a deca će sigurno biti oduševljena ogromnim figurama pandi na naduvavanje. Biće i brdo suvenira, plišanih igračaka i nakita, pa ako volite taj stil, spremite se za shopping. E sad, što se karata tiče, krenula je promotivna early bird prodaja, traje do kraja maja, ulaznice su samo $10, kasnije će biti nešto skuplje, a za one koji žele poseban tretman, tu su i VIP karte za $35. Panda Fest zvuči kao savršen način da se zatvori letnja sezona. Idemo zajedno na knedle i boba čaj ovog avgusta, do tada slušamo se na Plus Radio.
1: Ritam vašeg života. Plus Radio.

Muzika koja osvaja Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz pretežno suvo vreme i maksimalnu temperaturu do 14 Celzijusovih stepeni, 35 biće u Washingtonu i New Yorku, 29 u Los Angelesu, 15 u Clevelandu, 30 u Houstonu i Miamiju i 35 Celzijusovih stepeni u Phoenixu. U četvrtak u Chicagu vreme bez bitnije promene, maksimalna temperatura do 14 Celzijusovih stepeni.

0: Par minuta je nakon 13 sati, nama ovog popodneva stižu sjajne vesti za sve vas koji već uveliko kujete planove za predstojeći produženi vikend i tražite savršen način da se zabavite sa porodicom i prijateljima. Najveći vodeni park u Illinoisu, čuveni Raging Waves, zvanično otvara kapije za novu sezonu 2026. Ovaj ogroman aqua park smešten u predgrađu Yorkville otvara se ove subote u 11 časova i to sa predivnom temom Pozdrav herojima. Tokom celog ovog prazničnog vikenda za Memorial Day, park će raditi svakog dana od 11 do 17 sati. Već od 6. juna radno vreme se produžava do 18, a tokom špica sezone od kraja juna pa do početka avgusta u vodenim vratolomijama moći ćete da uživate sve do 19 časova. Ali ono što je najuzbudljivije ove godine jeste jedna velika promjena koju su svi jedva dočekali. Raging Waves je po prvi put uveo sistem za kontrolu temperature vode u svom čuvenom bazenu sa talasima u Lenjoj reci. To znači da će voda moći da se greje, pa čak i ako majsko vreme malo zahladi, kupanje i uživanje će biti potpuno prijatni i topli. Što se tiče ulaznica, osnovna cena kreće od oko $55, dok VIP karte i privatne kućice koštaju nešto više. Ako planirate da dolazite češće, sezonske propusnice možete uzeti već od oko $22 mesečno. Spremajte kupaće kostime, jer sezona ludog letnjeg provoda zvanično počinje.
1: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist. 24 sata potpunog uživanja plus radio.

0: dragi naši, a sada jedna vest koja će oduševiti sve vas koji volite sve što je slatko, roze i apsolutno preslatko. Chicago konačno dobija svoj prvi Hello Kitty kafe i to na jednoj od najprestižnijih lokacija u gradu. Sve je zvanično. Natpisi su već postavljeni na čuvenoj adresi 360 North Michigan Avenue, tačnije u sklopu legendarne zgrade London House Chicago. Ako ste skoro prolazili Meg Milom, verovatno ste videli te prepoznatljive mašnice koje su već zapalile društvene mreže. Iako tačan datum otvaranja još uvek čuvaju kao tajnu, znamo šta nas čeka. Brdo tematskih poslastica, specijalni napici i naravno ekskluzivni Hello Kitty suveniri koje ćete moći da kupite samo tamo. Fanovi već uveliko spekulišu hoće li interijer biti onako bajkovit kao u Las Vegasu ili Seulu, ali s obzirom na lokaciju nema sumnje da će ovo biti novi hit za slikanje u gradu. Zato pripremite telefone i oslobodite mesto u galeriji, jer čim se vrata otvore, ovo će postati najtraženija tačka na mapi Chicaga. O svim ostalim dešavanjima širom Chicaga, koje ne treba da propustite, i o svim lepim mestima čitajte na portalu Chicago Dešavanja US, slušajte Plus Radio. Idemo na jedan hit koji savršeno ide uz ove vesti i priče.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talent postaje nezaustavljiv. Moj radio, Plus Radio US.

U 10 minuta nakon 14 sati polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Dobar dan sa Milanom. Ostaje da se zahvalimo od srca što ste i danas bili uz nas, što ste nas slušali, što ste zdelili energiju sa nama i započeli dan u našem društvu. Nadamo se da smo vam bar malo ulepšali dan i podsjetili vas da čak i u najobičnijem radnom danu uvek može da se pronađe nešto lepo, dobra pesma, lepa reč ili mali razlog za osmeh. Mi smo tu i sutra, kao i svakog radnog dana od 10 sati, spremni da zajedno započnemo novi dan uz muziku, priče i pozitivnu energiju. Do tada želim vam lep i miran nastavak dana, čuvajte se hladnoće i ne zaboravite da uživate u sitnicama. Ostanite uz Plus Radio jer ovde dan uvek počinje uz dobru vibraciju. Plus Radio.

0: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.
1: Ti tražiš način da bi pobegla, a to je stari, ofucan kliše. Samo si ramenima slegla,

0: Mali oglasi.
1: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lansu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajemo odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilaubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1,800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedited Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano $1,500 za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze, pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
3: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz pretežno suvo vreme i maksimalnu temperaturu do 14 Celzijusovih stepeni. 35 biće u Washingtonu i Njujorku, 29 u Los Angelesu, 15 u Clevelandu, 30 u Houstonu i Majamiju i 35 Celzijusovih stepeni u Phoenixu. U četvrtak u Chicagu vreme bez bitnije promene, maksimalna temperatura do 14 Celzijusovih stepeni.
1: Slušajte samo ono što volite, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema finansijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu? To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
3: U ritmu proleća, Plus Radio.
4: Noća su kao lubenica, pun mjesec iznad Bosne.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Vreme je za dobar dan i vreme je za pozitivno popodne jer nekoliko minuta prošlo je od 16 sati. Dobrodošli dragi slušalci, posebno ukoliko ste se upravo priključili. Kreće naše druženje, priče, lepa muzika i naravno samo pozitivno raspoloženje. U Čikagu danas više sunčano, u prethodnom satu temperatura je bila 14 stepeni, za sutra meteorolozi najavljaju do 15 i uglavnom oblačno. Pa onda par dana kiša i onda bi trebalo da nam stigne lepo stabilno, sunčano i toplo vreme, ali o tom potom nećemo toliko unapred da pričamo o vremenskoj prognozi. Današnji dan, ukoliko želite da popravite, popravite ga dobrom muzikom i dobrim društvom. Ostanite uz pozitivno popodne jer pripremili smo i za danas lepe priče. Naravno da vas nećemo razočarati nikada je muzika u pitanju. Vreme da se družimo i danas. Dobrodošli u pozitivno popodne.
2: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: dan. Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Sportske vesti ne preskačemo ni danas, jer imali smo priliku da pogledamo nestvarnu pobedu Knicksa. Košarkaši New York Knicksa pobedili su Cleveland Cavaliers rezultatom 115-104 posle produžetaka u prvom meču finala istočne konferencije NBA lige, iako su sredinom poslednje četvrtine gubili 22 poena razlike. Cleveland je tokom većeg dela kontrolisao igru i na manje od 8 minuta do kraja vodio sa 93-71. Ipak, usledila je serija New York Knicksa i pobedili su u ovoj utakmici. Drugi meč serije igra se u četvrtak ponovo u New Yorku. A ljubitelji tenisa imaće priliku ponovo da gledaju Novaka Đokovića, jer najbolji srpski teniser stigao je u Pariz na stadion Philippe Chatrier i započeo pripreme za Roland Garros, dočekani aplauzima i glasnim ovacijama parijske publike. Ovogodišnje izdanje Roland Garrosa počinje u nedelju, a žreb je na programu u četvrtak. Inače, Novak je tri puta u karijeri osvojio Roland Garros 2016., 2021. i 2023. godine. Ne zaboravite da ako želite još sportskih vesti, obavezno ih pratite na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Čujte, osetite, Plus Radio.

0: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća. Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lansu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajem odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1,800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedited Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano $1,500 za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze, pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste Male oglase Plus Radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
2: Mali.
1: Oglasi.

noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša, znam da li je satima.

0: Najveći plus u vašem životu. Plus Radio. Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pozdrav slušaocima Plus, Radio Plus od Neše Galija.
3: Čarobnjak je bila u kosi je krila opojne mirise.
4: Vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitiva i dobro raspoloženje i danas u okviru pozitivnog popodneva. Bavimo se jednom interesantnom izložbom koja stiže ovoga leta u Brookfield Zoološki vrt u Chicagu. U pitanju je mesto za ljubitelje praistorije i naravno za ljubitelje avanture. Najveći zoološki vrt u oblasti Chicaga najavio je dolazak fascinantne izložbe pod nazivom Dinos. Očekuje nas putovanje kroz vreme koje će da oživi davno izumrle gigante na više od 235 hektara otvorenog prostora. Od 22. maja posetioci imaju priliku da vide 35 instalacija dinosaurusa u prirodnoj veličini. Pored postavki tu su interaktivni sadržaji, na primer šetnja kroz skelete, arheološko iskopavanje, penjanje na fosile i virtualna stvarnost kroz adrenalinske vožnje. Letnja sezona u Brookfield Zoološkom vrtu biće upotpunjena i tematskim događajima. Dino Dash trka na 2 milje kroz Zoološki vrt, a svakako je to i Dino After Dark, koja će biti organizovana 11. jula u pitanju pijama party nakon zalaska sunca, sve zajedno sa dinosaurusima. Brookfield Zoološki vrt ove sezone će zaista da ponudi niz dinamičnih iskustava. Za neki će to biti edukacija, za neke čista zabava, uglavnom kad god budete imali slobodno vreme, ako izaberete Brookfield Zoološki vrt u Chicagu, nećete se pokajati. Dinos iskustvo počinje 22. maja.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz pretežno suvo vreme i maksimalnu temperaturu do 14 Celzijusovih stepeni, 35 bit će u Washingtonu i Njujorku, 29 u Los Angelesu, 15 u Clevelandu, 30 u Houstonu i Majamiju i 35 Celzijusovih stepeni u Phoenixu. U četvrtak u Chicagu vreme bez bitnije promene, maksimalna temperatura do 14 Celzijusovih stepeni.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva i talasi Plus Radija, odličan način da se jedno poslepodne provede u dobroj atmosferi. A u Chicagu uvijek dobra atmosfera, posebno ovog leta. Film, muzika, rekreacija. Sve to u Millennium Parku ove sezone. I to potpuno besplatno, jer Millennium Park je objavio bogati potpuno besplatan program za nastupajuće leto. Park će tokom leta biti centar zabave uz raznovrsne događaje. Biće organizovane filmske večeri, kao i oni dobro poznati popularni fitness programi na otvorenom. Summer Workout se vraća i ove godine na Wrigley Square i Great Lawn. Muzički serijal, koji će se održavati ponedjeljkom i četvrtkom u Jay Pritzker paviljonu, privlači posebnu pažnju jer publike očekuju nastupi poznatih izvođača i DJ-eva. Za 30. jun zakazan je početak filmskih večeri na otvorenom. Ove godine moći ćemo da gledamo Independence Day, Ratatouille, The Lord of the Rings i još mnoge druge filmske naslove. Biće tu organizovane i tematske večeri. Pored redovnih događaja, posetioci će moći da uživaju i u velikim muzičkim festivalima. Chicago Gospel Music Festival, Chicago House Music Festival, Chicago Jazz Festival i Chicago Jazz Festival. Raznovrstan, živopisan program i ove godine u Millennium Parku. Sadržaj za sve generacije. Leto sigurno neće biti dosadno.
2: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Plus Radio, pozitivan ritam Amerike. Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Družimo se na talasima Plus Radija, pratite pozitivno popodne. A evo što se dogodi kada se spoje sport i muzika. Pevačice Shakira i Madonna, kao i K-pop, grupa BTS, nastupit će na poluvremenu finala predstojećeg svetskog prvenstva u fudbalu, saopštili su organizatori takmičenja. Finalna utakmica svetskog prvenstva igra se u New Jersey u 19. jula. Prvi put će se halftime show održati na poluvremenu finala svetskog prvenstva, a voditelj programa biće Chris Martin iz Coldplaya. ESPN navodi da bi pauza na poluvremenu mogla da traje duže od uobičajenih 15 minuta. Program na poluvremenu postao je glavna karakteristika sportskih događaja u SAD-u, posebno tokom Superbola. A evo, sada će i fudbal malo da izgleda drugačije. Svetsko prvenstvo u fudbalu održava se od 11. juna do 19. jula u 16 gradova širom SAD-a, Meksika i Kanade. Koliko će ovo svetsko fudbalsko prvenstvo biti drugačije, vidjet ćemo već od 11. juna. A vi, dragi slušalci, ukoliko volite sport i želite da budete uvek u toku, pratite ga na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Toliko za danas, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju. Nadam se da ste uživali u muzici i da smo izbrali priče koje su vas interesovale. Ako želite u istom raspoloženju i da ostanete, ne menjajte mesto na kome ste. Pozitivne vibracije stižu do vas 24 sata sa Talasa Plus Radija. Ako želite malo da promenite matricu, na našoj aplikaciji imate mogućnost da slušate 8 različitih radio stanica i da birate po trenutnom raspoloženju ili naravno društvu u kome se nalazite. A da bi dan započeo lepo, pozitivno i uz najbolju energiju, probudite se i rasanite uz Talase Plus Radija i Miška koji je sutra sa vama nekoliko minuta nakon 7 sati. Par minuta posle 10. Dobar dan će vam poželiti Milena, a pozitivno popodne i sutra slušajte neki minut nakon 16. sati. Hvala vam što ste nam društvo pravili danas. Uživajte u ostatku dana. Jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.
3: Pričaš na pamet.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
3: Buz Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.